0: Bez obzira u kome ste delu Adelaide, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Ta pobjeda nas je nadahnjivala kroz svu našu mukotrpnu krstonosnu istoriju, pa smo se vječito borili za slobodu. I danas se borimo za slobodu i svaka naša pobjeda, svako oslobođenje i najmanjeg dijela srpske zemlje bio je, kako Njegoš kaže, lijek kosovski je rana. Vidimo da ta rana i dan danas krvavi, da je srpski narod skoro svuda, a naročito na Kosovu i Metohiji, na velikom raspeću. Ali to nas, draga braćo i sestre, ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom, na putu svete vjere pravoslavne. Kosovo raspeto ima tu svetost, ima tu silu, ima tu svetinju, da nas sabira, da nas objedinjuje, da nas prosvećuje, da nas i duhovno i kulturno uvijek podiže. Ovo je sveopšte ognjište duhovno i istorijsko srpskog naroda. I zato nije čudo što smo se danas ovdje sabrali sa svih krajeva pravoslavne vaseljene i svih srpskih zemalja. I neka to bude jedan zavjet da njegujemo ovu ljubav prema Kosovu i njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu na Kosovu i Metohiji.